I den anledning så stack jag inom Titanofestival. Och förutom den flotta musiken så traff jag på en braffa som hette Evi. Och folkens, jag hade ett bakhjulsavväng som en Scania Vabis. Och jag drömt mig långt upp på en pansarbana.

Lucy Elliott hette duon och låta hette Her Eyes Start Round. Vi tar en tur till Kentucky och hälsar på I Know, han är med en singel. Linen heter den.